Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

sebe. Smajlo vitran tražim svišu okloš koja ne triba nikog niti ko triba mene. Stalno sad ću